The Monroes med en av deres mange hitta Cherry O. Du skal straks få en oppdatering på nyhetene med Jon Arne, men først Pauline Voss.